seguimos recibiendo vuestros mensajes, ¿eh? En el 638-05-2141. Nos dice Maite, larun bat hona izan, Imanola eta ekipo gaur fresko antzean, ¿eh? Baina, bueno, horrela izaten da udaberria, ondo pasa. Ba, alako xea izaten da, bai? Gora bera txua. Eta momentuz maiatza bintzat freskoa eta umela, ¿eh? Haze nolako maiatza izaten ari garen momentuz bintzat, orain di bigarren erdia gelditzen zaigu.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresi gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Haragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporena astezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
3: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresi gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporen ahaztezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Onda Vasca Conecta.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.